Razafes. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. पूरा परिवार के लिए, पूरा परिवार के साथ आइए और मनोरंजन प्राप्त किए फॉर een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond, gezellig feesten met de hele familie. Arbi, Sujal Umrao के साथ met